0: Sonda passada ni la cinciavle mischunda questa serie, custodiata col tema dell'accompagnamento palliativ. Si sdoda col plet palliativ, pensano bleres e bleres forza, o se non si più far nuova.
1: Quei in safano è faliu, leu senza fa è un fece biabri, il focus alla fine mira è haldinau, traiez schon, quei mi de complet. La tenuta de palliative care poter far mo cul muri quei quella non s'va in fetch per quei malec als bibiar san quei aber de principi e de la definizione ne anceva palliazion leone o curazione bu pli possibile
0: pro la palliazion sco ce la vince pida oz va er per una vista complessiva sull'uman
1: Nëse në dinë shko kështjani të plikë mo në simptomë, në sistemë, në të të të të i të cënëve e së nëse djebë në kuej kokë se unë, kuele i dinë të cënëve shë në zvejnë të zhvillja, kuele i në tekë, a me që tonë në kuele halë, në kuele zgreve situacionë, në për kurës moment së kevë, shë lu, djebë për kuej vaja që në majnë.
0: Moshe Ignazia Graf Giger, una delle protagoniste della Marella. Ella lavora come coach e però durante anzi è stata cirunza sulla partizione palliativa dell'ospedale cantonale a Cuera. Hai non resta un po' la cura palliativa dove un po' musica dodina qua di un'altra donna c'è in vista diretta Riccardo Florinetta. Ella è il nome di una volontaria ci passa tempo con pazienti e pazienti palliativi.